0: قدام مش هنصل لو وصلنا
1: ازاي نرى الرصوعه اليوم لما حماس لو يوري ركتوت اخر خيسولين ومي الغورم المديني اليحييد شو وصل لارجون خيم كاشيم شوبر خومات تخيلي בואו נראה את המפה של רצועת עזה כדי שנבין על מה אנחנו מדברים. כל החלק הצהוב, שלפעמים הוא עבה יותר ולפעמים פחות, היא רצועת הביטחון שמפרידה בין יישובי העוטף לבין חמאס. בתוכה יש את כוחות צהל וכמעט אפס מבנים. החלק האדום במפה הוא השטח שבו שולט ואוחז חמאס. בהערכה גסה זה בערך 65% בשליטת ישראל ו-35% בשליטת חמאס. אבל עצם העובדה שגם אחרי 1,000 יום חמאס עדיין שולט על שליש מרצועת עזה, זה הישג סופר משמעותי עבור ארגון הטרור.
2: כיאן ורוב מתפווקה العددي والتكنولوجي الى انه حقيقه وقع في فخ استراتيجي مركب يحول انتصاراته الميدانيه الى مجرد بوابات عبور الى معارك متجدده لا نهايات حاسمه لها.
1: مبخنه اזרחית חמאס שולט באוכלוסייה עזתית ומתפעל מערכות מוניציפליות מסוימות, נלחם בחמולות שלא סעות למרותו ומפעיל כוחות שיטור. והכי חשוב, חמאס מצליח לגבות מיסים שמכניסים לכיס שלו הרבה מאוד כסף. ככה בדיוק הוא מממן תשלומים לפקידי ממשל ופעילים צבאיים ומחזיק מוסדות שנמצאים בעזה. נניח למשל בתי חולים שמתוכם הוא פועל כמעט ללא הפרעה.
3: חמאס תסתעיד הסייטרה על מנאטק כתירה פי חטא גזה ואוסתדעת 7,000 עונסור מן ענאסר אלאמן הדחילי. בדאו יעמלו כמיין פי אלטורק נקד תפטיש לבעד הסיירות.
1: עד כמה המעמד של חמאס בעזה יציב? בשבועות האחרונים הייתה התארגנות בעזה ומחוצה לה להצית גל מחאה אזרחית נגד הארגון. היה לזה אפילו תאריך יעד, 26 ביוני. חמאס נערך לכך היטב והחל לחמש חמולות שמזוהות איתו. הוא הוציא את ראשי החמולות ואילץ אותם להגיד מול המצלמות שמי שמשתתף בהפגנות הללו הוא בגדול משת"פ של ישראל.
4: נדעו ג'מיע אפרד השעב אני אקונו על הקלבי רג'ול ואחד לכי לא יוחקק אל-אחתלל מאריבהו אלתי לם יסטדיע אני יוחקקה בלחרב.
1: ה-26 ביוני הגיע ומה עשה חמאס? התלבש על הלוויה של אחיין של הנייה שחוסל יום יומיים קודם לכן, הוציא המונים וחמושים למסע הלוויה רועש במיוחד עם קריאות שלא משאירות ספק למי מנהל את העניינים. המבצע הושלם בהצלחה, המסר חלחל ויום המחאה נגד חמאס גבה בכל ענות חלושה.
5: איזה 26, שו الوضع? רייד חדרה والناس عم تهتف. نحن الذين بايعوا محمد على הדימה בקינה
1: אבא. עכשיו נעבור לפן הצבאי. בחודשים האחרונים, בחסות השקט היחסי, חמאס התחיל לארגן מחדש את הזרוע הצבאית שלו. הוא מגייס פעילים, בונה מסגרות גדודיות לפי אזורים ומחדש את מלאי הנשק שלו. וכל זה כאשר לפי התוכנית של טראמפ הוא בכלל צריך להתפרק מנשקו. ולמה אמרתי שקט יחסי? כי אם תיקחו את כלל הודעות דובר צהל בשבועות האחרונים, תגלו שישראל מחסלת כמעט כל יום פעילי חמאס. זה לא עוצר את ארגון הטרור, אבל זה כן מעט אותו.
6: עז א-דין אל-חדד, אחרון הבכירים מבצע את טבח 7 באוקטובר, זה שהחליף את סינואר, חוסל אתמול במקום מסתורו בשכונת רימל שהייתה פעם שכונה יוקרתית בעזה.
1: אם שאלתם את עצמכם, למה חמאס לא הראה אפילו קפצון אחרי חיסול עז א-דין חדד, ראש הזרוע הצבאית שלו, התשובה היא כי זה לא ייתן לו כלום. הוא מתחמש לקראת המערכה הבאה והוא לא רוצה לתת לישראל שום תירוץ לפתוח נגדו במבצע חדש. ועכשיו נעבור לחלק הדיפלומטי של הפאזל. בזמן שכולנו עסוקים באיראן וחיזבאללה, נראה שאלף ימים אחרי הטבח, חמאס הפך להיות שחקן אזורי לגיטימי שכולם מדברים איתו. האמריקנים, מועצת השלום והצרפתים.
7: פגישה שהתקיימה בעת האחרונה, בחודשים האחרונים, בין גורם, בין ממשל טראמפ, לבין בכיר חמאס חליל אל-חיה. אגב, זה קורה כאשר חמאס מקשיח חמדות.
1: לא יאמן, אה? אבל זו המציאות. לאמריקנים נמאס דווקא מהסחבת בישראל, והם דורשים מהממשלה להתחיל לקדם את שיקום הרצועה, עם או בלי פירוק חמאס מנשקו. ישראל כנראה תיאלץ ליישר קו עם ההנחיות של טראמפ, שמקשיב בעיקר לקטרים ולארדואן. וחמאס יש לו את כל הזמן שבעולם, ולכן אל תתפלו אם ארגון הטרור ימשיך להחזיק בנשק. ההתנגדות היחידה מגיעה מכיוון